Ivan Međešov pozdravlja slušatelje LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni Njedajak Idu Ivan Međešov.